0: La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.
1: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
2: Sound familiar, Dale?
1: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
3: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then simply stop by to pick up your keys. The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
4: New England summers don't exactly ease you in. One minute the windows are open, the next your apartment feels unbearable. Well, meet Windmill Air. Windmill window ACs are sleek, they're quiet, and cool your space fast without the bulky eyesore. Rated the number one easiest AC to install, Windmill lets you adjust temperatures right from your phone and, unlike traditional units, cools your room more evenly like central air. Shop Windmill online at windmillair.com or pick up an AC at your nearest Target or Home Depot. Windmill, modern air care your room deserves.
5: Atención, Nueva York. Este sábado 11 de julio, 1-800 Cantazo y Mega 97.9 te invita a Queens Center Mall para seguir celebrando la fiebre del fútbol en el 9015 de Queens Boulevard para disfrutar, ganar premios cortesía de los únicos abogados que tienen la pelota para ganar tu caso de accidente. Sí, este sábado de 2 a 4 de la tarde en Queens Center Mall, gánate pelotas exclusiva de 1-800 Cantazo. Muchos premios más te invita Joel Pacha y 1-800 Cantazo.
6: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Los abogados de 1-800-CANTAZO son los únicos que tienen las pelotas para fajarse y ganar casos de accidentes. ¿Sufriste un accidente de auto, una caída o un accidente de construcción? Marca 1-800-CANTAZO, los abogados que sí tienen las pelotas.
8: El premio mayor de Mega Millions ya ha subido a 604 millones. Solo necesitas un boleto para ganar en grande. Consigue el tuyo hoy. Cualquier cosa puede pasar en Jersey. New.